0: Rakita, sa të kosëm tujo, pojnë së bile.
1: Let them know before I die, that's a young, yeah.